दानं परापूरबेण पुञ्चन्ते महीपते दानं परापूरबेण पुञ्चन्ते महीपते विपरीत बुद्ध्यं मारत लोकः